0: și puși rogove, a colegi spujiti, ca tu tebe ubiti, să tiram puclare.
1: Tout le monde est là.